Yo pa hakakara ino patutuno ko pera mo yon kinavalo no kawanan ra oro hitu intoromet Malaysia. Babal no kawanan dalibong no kiningaw solo rasu suav ika nangulo, mai ika angulo amlondom angulo ra kula kulento. Lasun oro ruo ng oparam talu suku talu nga oparam talu darja Celsius. Kosong dalibong no nabawan solo rasu suav ika nangulo, mai angulo anong palakra kula kulento kamlondom angulo ra kula kulento. Lasun oro ruo ng oparam apat suku talu nga oparam talu darja Celsius. Kuasa dari bungnu tambunan solora susuap mai amlondom ika angulu lasunora urung operam talu suku talu nga operam ruo darja Celsius. Am kuasa dari bungnu tenom solora susuap ika angulu mai angulu anum palak raku lakula intok amlondom angulu raku lakula intok. Lasunora urung nga operam talu suku talu nga operam apat darja Celsius. Hinang api natutun kuramayon bawal kawanan ra oro hitu intero kopisan meteorology Malaysia.